Pijanist Pavel Vakareci, poljski komorni radijski orkestar i dirigentica Ana Ducimal-Mroz izveli su prvi klavirski kvintet u obradi za orkestar Gražine Bacević. Poslušajte dalje prvi koncerto za violinu i gudački orkestar Johana Sebastijana Baha.

Bas Steven Varco, teorbist David Miller i orguljaš Peter Seymour izveli su Awake and With Attention Here, odnosno Budite se i slušajte pozorno, engleskog baroknog skladatelja Henrya Purcella. Poslušajte dalje koncert za flautu francuske skladateljice Cécile Chaminade.

Slušali ste simfonijsku suitu u četiri slike, opus 77, Vansana Dandija, u izvedbi Filharmonijskog orkestra Monte Carla pod ravnanjem Georgesa Pretra. Za kraj Frederik Dilius i dva akvarela, skladba profinjenih orkestralnih boja i impresija. Izvodi Bournemouth simfonijeta pod ravnanjem Normana Delmara.

Sada koncert za klavir i orkestar u H-molu, opus 22, Božidara Kunca u interpretaciji zagrebačkih simfoničara Hrvatske radiotelevizije. Klavir svira Ranko Filjak, a dirigent je Igor Kuljerić.

Slušali smo uvertiru operi Ukleti Holandez Richarda Wagnera u izvedbi Orkestra Filharmonija kojom je dirigirao Otto Klemperer. Nakon Wagnerove orkestralne raskoši prelazimo u Mozartov Čarobni svijet. Na programu je kvintet iz prvoga čina opere Čarobna frula u izvedbi iznimne pjevačke postave sopranistica Elizabeth Schwarzkopf i Agnes Giebel, tenora Nikolaja Džede, mezzosopranistice Krister Ludwig i baritona Waltera Berija uz orkestar Filharmonija kojim ravna Otto Klemperer.

Čuli ste kvintet iz prvoga čina opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali ste sopranistice Elizabeth Schwarzkopf i Agnes Giebel, tenora Nikolaja Džeddu, mezzosopranisticu Kristu Ludwig i baritona Waltera Berija, koji su nastupili uz orkestar Filharmonija pod ravnanjem Otta Klemperera. Na kraju poslušajte i uvertiru opereti Šišmiš Johana Strausa Mlađeg u izvedbi orkestra Filharmonija pod dirigentskom palicom Otta Klemperera.

Iz operete Noć u Veneciji poslušajmo Laguna Valcer opus 411 u izvedbi Poljskog državnog filharmonijskog orkestra, a zatim i prizor, odnosno barkarolu i serenadu s naše trajne studijske snimke u izvedbi tenora Zvonimira Prelčeca iz zbora i orkestra opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Šišmiš je najavio novi žanr koji je odgovarao senzibilitetu tadašnjeg Beča, što ga je karakterizirala nova središnja gradska ulica Ringstrasse. Libreto je portretirao aristokrate, poslovne ljude i poslugu u bezbrižnoj atmosferi koja je trebala prikriti

Yves de Courson, nekadašnji član kultnog francuskog ansambla Malicorne, već je prije stvaranja prvog albuma Mozart u Egiptu iz 1997. bio poznat po hibridnim glazbenim projektima. Ideja za ovaj album rodila se 90-ih, inspirirana pitanjem što bi se dogodilo da je Mozart rođen u Egiptu. Yves de Courson nije htio egipatsku verziju Mozarta, nego Mozarta koji susreće Egipat. Zato je okupio egipatske instrumentaliste, arapske vokale, klasične glazbenike i bugarski simfonijski orkestar. Rezultat? Glazba koja zvuči istovremeno poznato i potpuno novo. Jedan od najupečatljivijih brojeva s prvog albuma, molitvena arapska pjesma Lama Bada, pretapa se s Mozartovom 40. simfonijom u G-molu.

Drugi album, Mozart u Egiptu 2 iz 2005. ne predstavlja ponavljanje formule, nego produbljenje ideje. Mozartova glazba ponovno susreće egipatsku tradiciju, ali sada više s originalnim aranžbanskim rješenjima, bogatijim orkestracijama i jasnijim narativnim tokom u izvedbi Bugarskog simfonijskog orkestra te egipatskog orkestra Ensemble du Caire. Za razliku od prvog albuma, koji ima izrazito world music karakter, Mozart in Egypt 2 ide korak dalje. Više se igra sa makamima, arapskim modalitetima, češće uvodi ritmičke obrasce karakteristične za Bliski istok. Mozartovi motivi se ne citiraju samo linearno, nego se preoblikuju, usporavaju, fragmentiraju. Mozartov turski marš i onako nosi orientalnu inspiraciju, ali de Courson ga vodi izravno u svijet egipatskog narodnog ritma. Darbuka, Rik i Kanun uvode potpuno novi puls, dok orkestar donosi prepoznatljivu

Bachov orguljski koral Christ Lagin Todes Banden, B dvostruko VV 718, interpretirao je Benjamin Allard. Bachove rane kantate iz prvog svjetska ciklusa Život u glazbi, ansambla Les Arts Florissants, naći ćete na kompaktnoj ploči produkciji Harmonia Mundi s oznakom HAF 890-536-4. Minulu emisiju tonski oblikovao Dalibor Piskrec, probranica uređuje Iva Lovreć-Stefanović, a voditelj i autor bio je Vladimir Šebek.

Bila je to simfonijska pjesma Sunčana polja iz ciklusa Moja domovina Blagoja Berse. Nastupila je violončelistica Ana Rucner uz Zagrebačku filharmoniju. U Maloj slavonskoj rapsodiji Tomislava Uhlika Ana Rucner nastupa uz violinista Marija Rucnera i gudački kvartet Rucner.

U izvedbi violončelistice Ane Rucner, ljeričara Stjepana Večkovića i folklornog ansambla Linđo slušali smo Linđo. A sada bolero Morisa Ravela, Ana Rucner i Zagrebačka filharmonija.

Slavenski ples u E-molu opus 72 broj 2 izveo je Simfonijski orkestar Radija BBC pod ravnanjem Jiržija Belohlaveka. U nastavku slušamo dvije skladbe iz razdoblja ranog baroka i to talijanskog. Biće to Toccata Chacona Giovannija Battiste Vitalija i Capriccio de Chacone Francesca Corbette.

Uvertiru iz opere Marko Spada Daniela Obera izveo je Simfonijski orkestar Slovačkog radija iz Bratislave pod dirigentskim vodstvom Ondreja Lenarta. To su biseri, napisala je Klara Schumann u svom dnevniku nakon što je čula Brahmsove 4 pjesme opus 17 za ženski zbor, dva roga i harfu koje slijede.